Vai awa morena wa re mwana motho wa dumela gore marapo a tla phela.